0: Serigne Touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ci ka ko wax la
1: bisajidi tasayyidi ala nurika al-fadil.